0: تنوع اور پودوں کی کمیاب اقسام کے تحفظ میں تعاون کریں. محکمے کے مطابق ویلی آف فلاورز میں سردست پھولوں کی 300 اقسام اور پودوں کی متعدد کمیاب اقسام ہیں. فورسٹ رینج آفیسر چیتنا کھنپال نے بتایا کہ ویلی 31 اکتوبر تک سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی.
1: ویلی 1 جون سے 31 اکتوبر تک اوپن رہتی ہے. پہلے بار اس کی ڈسکوری فرینک اسمائتھ نے کی تھی 1931 میں, جب وہ کامیٹ کے ایک ایکسپیڈیشن سے لوٹ رہے تھے. اس کے بعد وہ ویلی دوبارہ آئے 1937 میں, اور 1938 میں انہوں نے ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا ویلی آف فلاورز. 2005 میں یونیسکو دوارا ویلی آف فلاورز کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا گیا.
0: قابل ذکر ہے کہ ویلی آف فلاورز ایک اراد کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاحوں کو ضروری رہنما خطوط جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو محفوظ اور لطف اندوز بنایا جا سکے. اتر پردیش سرکار نے ہمیرپور ضلع میں بیتوا دریا پر زیر تعمیر پل کا کچھ حصہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے

0: ملکوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر کے درمیان ہوئی بات چیت کو نمایاں کیا ہے۔ وزیراعظم نے میاما کے تئیں حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ صدر اومین آ اولائن نے کہا کہ میاما میں بھارت مخالف عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ملے 5 نئے جج، سپریم کورٹ میں اب ججوں کی کل تعداد 37 ہو گئی۔ روزنامہ انقلاب کی نیٹ امتحان سے متعلق سرخی ہے، سپریم کورٹ کا نیٹ امتحان کمپیوٹر سے کرانے سے انکار، پیپر لیک کی وجہ سے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ میاما کے صدر اومین آن لائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو

0: کو خود کفیل، باخبر اور باصلاحیت بناتی ہے۔ صدر جمہوریہ آج نئی دلی میں اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی معنی میں ترقی تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے سبھی طبقات سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کریں۔
1: جبا ہماری راشٹر کی شکتی، آسا اور اجول بھوشیہ کی پرتیک ہے۔ میری سبھی جباؤں، وشیش کر جنجاتیوں سمودائے کے جباؤں سے انوروھ ہے کہ انہیں اپنی جوڑوں اور اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جبا شکتی وراثت پر گرو کرتے ہوئے آدھونک شکشا اور تکنیکوں کے بل پر آگے بڑھے تو سشک، سمرودھ اور آتم نربھر بھارت کا نرماڑ ہوگا۔
0: صدر جمہوریہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی اسکالرشپ اسکیموں نے قبائلیوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی لائی ہے اور ان کے لیے اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع تک رسائی ممکن ہو پائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اسے فروغ دینے کے لیے اس کی نشاندہی کرنے، پروان چڑھانے اور صحیح مقام عطا کرنے پر زور دیا۔
1: بھارت سرکار جنجاتیوں سمودائے کے جباؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں۔ چھاتر وتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ جباؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے۔ یہ ان جباؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی ہے، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھنے روکتا تھا۔ لیکن مجھے یہ جان کر پسندتا ہوئی کہ اپنے سے انیک جباؤں نے وبھن
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی لائی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاش وانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گزشتہ 12 برسوں کے دوران بھارت میں خواتین کو با اختیار بنانے کے سمت میں نمایاں تبدیلی ہوئی ہے، جو حکومت کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ان کوششوں کا مقصد خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع، مالی شمولیت اور قیادت کے شعبوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ پردھان منتری مدرا یوجنا جو 2015 میں شروع کی گئی تھی نے لاکھوں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے اور اسے وسعت دینے کے لیے بغیر ضمانت کے قرض حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس اسکیم کے تحت رواں مالی سال مارچ تک 40 کروڑ روپے سے زائد کے قرض مستفیدین کو فراہم کیے گئے ہیں، جن میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور وومنیا جیسے اہم پروگراموں نے مشترکہ طور پر خواتین کی بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارم تک رسائی کو مضبوط بنایا ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 33 کروڑ اکاؤنٹس خواتین کے نام ہیں۔ دیپندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے۔
3: بھارت نیپال سیما کا لگ بھگ 98% حصہ نردھارت ہو چکا ہے۔ سیما کے نردھارت حصوں میں سیما پار قبضے اور نو مینز لینڈ پر اتیکرمن کے معاملے بھی ہیں، جس کا سنجکت روپ سے مانچترن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سیما سمبندھت سبھی معاملوں سے نپٹنے کے لیے دوپکشیہ تنتر स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को

0: تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی و مالیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی۔ اس بات چیت میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال، ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز OTT کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ یکساں ادائیگی کے نظام UPI نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیت کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے WMO نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس WPI کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس PPI کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمسفورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر۔ प्रस्तुत है पर्यावरण पर एक विशेष कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं अंजुला अरोड़ा, आशा त्यागी, सुमन युगल और डॉक्टर नीरज शर्मा। संचालन किया है लक्ष्मी डबराल ने। तो आइए सुनते हैं पर्यावरण पर ये विशेष कवि गोष्ठी।
2: आकाशवाणी के इस साहित्यिक आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की गोष्ठी पर्यावरण पर आधारित है और इस गोष्ठी में उपस्थित हैं मेरठ से आई आशा त्यागी जी, जो एक ज्योतिषाचार्य और एक गजलकारा भी हैं। मेरठ से ही आई हैं अंजुला अरोड़ा जी, जो एक सफल बिजनेस वुमेन और एक समाज सेवी भी हैं। साथ ही साथ आई हैं डॉक्टर नीरज शर्मा, जो IIT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट टीचर हैं। और मुजफ्फरनगर से आई हैं सुमन देवी जी, जो हिंदी अध्यापिका हैं। और मैं लक्ष्मी डबराल मुजफ्फरनगर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं कि धरती केवल मिट्टी नहीं, धरती केवल मिट्टी नहीं, जीवन का आधार है। जल, जंगल और जीवों से ही इसका श्रृंगार है। जल, जीवन और जीवों से इसका श्रृंगार है। इन्हीं भावों के साथ आज की काव्य गोष्ठी का हम शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नीरज शर्मा जी को। डॉक्टर नीरज शर्मा।
3: धन्यवाद लक्ष्मी जी। मैं आज आकाशवाणी के इस मंच पर एक पर्यावरण से संबंधित अपना एक आवाहन गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ध्यान दीजिएगा, दूषित